फलं तस्य जन्मसे यावद् ब्रह्मणा विन्दते सागरं संसारस गुरुप्रसादी तरेके।